0: мекені.
1: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықтық қиын жол. Жетсен жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір, өтті ойлар мекен, бір мені сол.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 5-ші қазан, дүйсенбі, тағы бір жаңа күн, тағы бір жаңа апта басталды. Тек жақсылығымен келсін, жолда келе жатқандарға ақ жол. Алматы бүгін жаңбырлы, біраз енді күнде біраз суығаны байқалып, көлікке қысқы шина салатын уақыт жақындап қалған сияқты. Ал қысқы шина таңдаудағы ең маңызды кеңестерді таңғы 7:30 мен кешкі 17:30-да авто әңгімелерінен тыңдаңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Егер де оңға қатысып бір күшті сыйлық ұтып алғыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін енді 5-ші қазан, сондықтан 5-ші оқып берген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалдарды қарай жалғастыруыңыз керек. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынат.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
0: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
0: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Ябыл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астында жақсылармен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:23. Ал тікелей эфирде таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. Тікелей эфирде меші құрметті радио тыңдаушы, біз радиомен қоса TikTok-та да тікелей эфир дегенімізді қоса кетейін. Стрим жүріп жатыр. Уақытыңыз болса, Аспан FM студиясын көзіңізбен көріп, атмосферасын сезінгіңіз келсе, сіз де қосылыңыз. Нұрбек Қасым деп TikTok-қа жазсаңыз тауып аласыз. Ал бізде мақалдат ойыны басталғалы тұр. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп алдын ала хабарлағанымыздай, 5-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалды. Есімі Сымбат, Алматы қаласында жолдас екеуі Аспан FM-ді тыңдап, Байтұрсынов көшесімен кетіп бара жатырмын дедіңіздер. Сымбат?
3: Иә, сәлеметсіз.
2: Қайырлы таң, көңілге қалай, ұйқы қанды ма?
3: Иә, қанды, керемет.
2: Тамаша. Сымбат, жұмысқа баратқан боларсыз?
3: Иә, жұмысқа.
2: Кім болып істейсіз?
3: Мен медициналық колледжде оқытушы болып жұмыс жасаймын.
2: Тамаша. Жұмыста табысты болыңыз. Ал Сымбат ханым, қазір мақалдат ойынын бастамас бұрын ойының шартын қысқаша түсіндіре кетуім керек. Ойының шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Жеңімпазға дайындап отқан бір жақсы сыйлығымыз бар. Жеңімпаз болып жатсаңыз, оны міндетті түрде айтамын, қандай сыйлық екенін. Ал енді ол сыйлықты сіз ұтылып қалсаңыз, WhatsApp нөмірімізге ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға беретінімізді де айта кетейін. Бірақ енді Сымбат қанша уақыттан бері жазып жүр, бүгін мүмкіндік туып тұрған кезде сол мүмкіндікті жібермей мақалыма терге былай жаман емеспін дедіңіз, е?
3: Иә.
2: Жақсы. Ендеше мақал мынандай. Қызы бар үйдің.
4: Қызы бар үйдің.
2: Тыңдап жүріп қоясаңыз.
3: Мен радионың.
2: Жолдасыңызды енді түсінемін, естігісі келіп отқан болар ойын барсын. Қызы бар үйдің. Жалғасы.
3: Иә. Қыдыры бар дейді, назы бар дейді, қыдыры бар деп ойлаймын.
2: Жоқ. Тағы да бір ойлануға мүмкіндік берейін. Қызы бар үйдің. Жалғасы.
3: Жеңгесі сүйкімді мүмкін.
2: Екінші нұсқаңыз қабылданды. Иә, осы соңғы нұсқаңыз ба?
3: Иә.
2: Жақсы, ендеше жауапты қабылдадық. Қызы бар үйдің, жеңгесі сүйкімді. Бұл әрине дұрыс жауап. Енді TikTok-тағы тікелей эфирде де қызы бар үйдің, назы бар деп жазып жатыр екен. Енді қызы бар үйдің, жеңгесі сүйкімді дегенде күшті естіледі.
3: Иә.
2: Ал Сымбат, құттықтаймыз. Көңілге қалай?
3: Керемет.
2: Бір шулап қоятындарыңыз бар еді осындай кезде. Ал құтты болсын. Жолдасыңыз екеуіңіз тыңдап келе жатыр екенсіздер. Бұйыртса, демалыс күні. Ендеше бүгін Аспан FM-де мақалдат ойына қатысып, жеңімпаз атанып ұтып алған Хасак Садақ орталығының екі сертификатын алып кетті. Демалыс күні барып садақ тартпайтыңыздар. Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан. Ал Сымбат, құттықтаймыз тағы да. Қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Иә, эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Сондықтан телефон тұтқасын қоймаңыз. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір Аспан астында рахаттанып отырып тағы бір әдемі бір ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда жаңбыр жауып тұр, күн бұлтты, дәл қазір сынап бағанасы плюс 9 градусты көрсетіп тұр екен, түске қарай плюс 18 градусқа дейін көтеріледі болжанған. Ал шырайлы Шымқаламызда ауа райы қандай екен? Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды дейді, аспан ала бұлтты, дәл қазір сынап бағанасы плюс 7 градуста тұр, 11 мен 2 аралығында плюс 15 градусқа дейін жетеді болжанған. Ақтөбеде бүгін жаңбыр, күн бұлтты, түске қарай қар аралас жаңбыр жаууы мүмкін, қазірде басталып кеткен шығар бәлкім. Ал сынап бағанасы плюс 2 градусты көрсетіп тұрса, сағат 2-лер шамасында плюс 10 градусқа дейін жетеді болжанған.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап келе жатқан баршаңызға тағы да бір қайырлы таң дейін. Толқынымызға жаңадан қосылсаңыз қош келдіңіз. Сал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін кезек авто әңгімейдарында әріптесім Эльмира Жоламанова, Сантайрс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсенбайдан мына қысқы шиналардың мұзды да таймайтындай не құдіреті бар соншама деп сұрап тұр. Ендеше маманның жауабын қысқа ғана жарнамадан кейін бірге тыңдайық. Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
4: Сәлеметсіз бе, Қуаныш? Жағдайыңыз қалай?
5: Сәлем, Эльмира. Жақсымын. Өзіңіз қалайсыз?
4: Жақсы, рахмет. Мен қалада көлік жүргізгенде мұзды жолды көрсем, бірден жылдамдықты азайтамын. Бірде бағдаршамға жақындағанда жолдың беті мұз болып, бірнеше көліктің ақырын қозғалғанын көрдім. Сол кезде мұзда шинаны не ұстап тұрады екен деген сұрақ келді. Тек протектор ма сонда?
5: Жоқ, бірнеше фактор әсер етеді. Қысқы шинаның резинке қоспасы суықтай икемділігін сақтайды, ал протектордағы ламеллер жолмен жанасуға көмектеседі. Шинаның қысымы да дұрыс болу керек. Ал шипті шина қатты мұзда қосымша іліс бере алады. Бірақ қандай шина болса да, мұзда жоғары жылдамдықпен жүруге болмайды. Ал шиналардың кең ассортиментін Triangle брендінен таба аласыздар.
4: Тамаша. Яғни шина көмектеседі, бірақ жүргізушінің сақтығын алмастырмайды. Мұзда ең бастысы асықпау керек екен.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
6: 50 жыл. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Triangle. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық, қауіпсіздік. Triangle. 50 жыл сіздермен бірге. Triangle шиналары Сантайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

Сізге қайырлы таң, студияда Нұрбек Қасым. Бүгін 5 қазан, дүйсенбі ағайын. Ал кеше Жапонияда өткен 20-шы жазғы Азияда ойындар аяқталды. Қазақстан Азиядан былайша айтқанда жаман аяқтаған жоқ деп айтсам болар. Енді 46 елдің ішінде 8-ші орын, қоржынымызда 12 алтын, 24 күміс, 48 қола, барлығын есеп алғанда 84 медаль. Енді біздің ел үшін бұл Азия ойындарында ел тарихы үшін тарихи алтындар көп болды. Мысалға енді Темірлан Тілеулес таеквондодан тұңғыш алтынды алса, Рената Сұлтанова әйелдер велоспортынан алғашқы алтынды алды. Ал ескек естушілер Қазақстан тарихындағы алғашқы Азияда алтын жеңіп алды дегендей. Айтпақшы, Алексей Луценко осы Азияда ойындарында 6 дүркін чемпионаттан рекорд жаңартты. Енді бұл спортқа кейде бабымен сәті әдемі келіп бірінші, екінші, үшінші орындардан көрініп жатсақ енді. Бірақ жалпы негіз мұндай үлкен додаларда 8-ші орын дегенде меніңше жаман емес. Біздің спортшыларымызға әсіресе мынау көк туымыз желбіретіп медаль иеленіп қайтқан спортшыларымызға құтты болсын дейік. Ал таңғы аспанда қазір құлақтан кіріп бойдылар тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Таңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Бүгін 5 қазан, ардақты ағайын, дүниежүзілік мұғалімдер күні. Бұл мереке 1994 жылдан бері атап өтіліп келеді. Біздің елде ұстаздар күні бұрын қазан айының 1 жексенбісінде тұғын. Ал 2023 жылдан бастап, яғни дүниежүзілік мұғалімдер күнімен біріктіріліп, 5 қазанға бекітілді. Енді бір әріп үйреткен адамға 40 жыл сәлем бер деген барша ұстаздар қауымына таңғы аспанда жалынды сәлем жолдай отырып, кәсіби мерекелермен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға бақыт, береке тілейміз. Дендеріңіз сау болсын, ақшаларыңыз көп болсын. Ал айтпақшы, тағы бір қызық дерек, әлемде қазір мұғалім тапшы екен. 2030 жылға қарай әлемге шамамен 44 миллион жаңа мұғалім қажет дейді. Ал осындай мұғалімдер ұстаздар күнінің құрметіне таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын кезең күтіп тұрған тағы бір қызық ойынымыз жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: махаббаттың өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM Махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Тамаша жаңалық, Мейрамбек Беспаев 50 жаста. Енді бала күнінен Бозторғайды айтып, әр қазақтың жүрегінен орын алған Мейрамбек ағамыз биыл енді 50 жасқа толып отыр. Осы орайда 50 жас мерейтойдың құрметіне 17 қазан Таразда басталатын гастрольдік сапар бұйыртса, 7 қараша күні ағамыздың туған күнінде Республика сарайында қорытындыланады. Ал енді елімізде басқа да қандай қызықты концерттер бар екенін Аспан FM-дегі афишайдарынан тыңдай жүріңіз. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойын бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам. Ал сіз оның мәтінінің қандай ән екенін табуыңыз керек. Ал жеңімпазға жаңа айтқанымдай Мейрамбек Беспаевтың концертіне екі билет сыйлаймыз. Ойынның шартын айттым. Бүгін енді 5 қазан, сондықтан біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп 5-ші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-0707. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан FM-де 31-ші арнадан ай бәрекелді шоу.

әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Ябыл Аспан FM, Махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылармен жайсаңдар. Таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге Мейрамбек Бесбаевтың концертіне билет ұтқым келеді деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың қатары өте көп. Енді мен алдын ала айтқанымдай, бүгін 5-ші қазан болғандықтан 5-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Тыңдаушымыздың есімі Бақтығали. Бақтығали мырза қазір Аспан FM-ді тыңдап, шырайлы Шымқалада жұмысқа барып жатыр екен және жоғарғы оқу орнында ұстазым дедіңіз, Бақтығали мырза.
2: Иә.
1: Ендеше кәсіби мерекеңіз құтты болсын. Өзбекәлі Жәнібеков атындағы. Тамаша. Мереке құтты болсын. Сіздер енді жұма күні атап өткен шығарсыздар.
2: Иә.
1: сүйттік десеңізші. Бақтығали мырза, көңіл күй жақсы болсын. Жаңа апта жақсылығымен келсін. Бүгін енді сәті түсіп әуенсіз ән ойынына қатысайын деп тұрсыз. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей. Иә, көптен бері қатысқым келіп жүр деп айттыңыз жаңа. Енді ойының шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Әннің атауын айтсаңыз болады, немесе орындаушыны айтсаңыз да есептеліп. Ал енді Бақтығали мырза қазір мен жасырған әнді таппай қалса, құрметті радио тыңдаушы, біздің жеңімпазға арналған сыйлығымызды WhatsApp-тан ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Бақтығали мырза, бұрылыста тұрсыз ғой, деме?
2: Иә.
1: Жол жегінде. Ана ұзақ бұрылып отырма деп ойлап тұрмын да. Қоспаймын.
2: Жоқ, ана аварийге жақ болмын ғой.
1: Жақсы, түсінікті. Ал енді сізге сәттілік серік болсын. Бастай. Дүйсенбі күні гитарамды үйге ұмытып, домбырамен жасыратыным бар енді. Ал сіз қазір мен әндетіп отқан кезде бір қолдау болсаңыз болады. Беу деп шабыт берсеңіз тіпті тамаша. Кірпігімнен үзілет ахоу, мөлдір шығы сағыныштың. Күндеміңнен құрғатшы келіп, жүрегім үнсіз күрсінет. Жанарларым жалыныштан, алаңдаймын күтем сені. Ей қош енді қош махаббатым, махаббатым аманатым. Құмар қылып сақта жүректе, болмасақ та біргенді біз ақу, бірге соғыр жүрегіміз деп қысқа қайрайын, өйткені өте танымал ән. Бақтығали мырза, сонымен бұл қандай ән?
2: Енді таныс сөздер.
1: Аха.
2: Енді әшейінде енді үнемі табам деп айтпаймын, бірақ әр кезде тауып жататын мынау қош махаббат деген сияқты ғой.
1: Сондай сияқты. Қош махаббат деген сөз болды.
2: Иә.
1: Орындаушысы кім екенін есіңізге түсіре аласыз ба?
2: Баяғыда осы қыздарымыздың, әнші қыздарымыздың, атақты қыздарымыздың біреу айтқан сияқты, анау Гауһар Қасбақова ма, әлде? Кім еді? Гитарамен өлең айтатын қызымыз бар еді.
1: Гауһар Әлімбекова дейін деп тұрсыз ғой.
2: Әлімбек.
1: Жақсы, жауап қабылданды. Бірақ біздің ойынның шартын тағы бір еске түсіре кетейік. Ойынның шарты бойынша әннің атауын айту керек, немесе орындаушыны айту керек. Сіз енді әннің атауын дұрыс айтып, бірақ орындаушынан сәл қателес, сәл болғанда орындаушыны дұрыс айтпадыңыз. Дегенмен де ойынның шарты бойынша сіз айтқан әннің атауы қабылданды. Бұл әрине дұрыс жауап. Қош махаббат деген ән.
2: Ал
1: құтты болсын, құтты болсын Бақтығали мырза. Бұйыртса, 18-ші қазан күні шырайлы Шымқаланың Қызғалдақ сарайында өтетін қазақ эстрадасы королі Мейрамбек Бесбаевтың 50 жас мерейтойының құрметіне арналған концертке барайын деп тұрсыз. Екі билет сіздікі.
2: Керемет.
1: Иә, жеңгемізбен баратын боларсыз.
2: Құдай
1: қаласа. Иә. Ал енді жаңа қош махаббат әнінің орындаушысын еске түсіруге дейін Ақбота Керімбекова айтады әнді.
2: Иә, дұрыс.
1: Жақсы. Қазір енді телефон қасын қоймаңыз, Бақтығали мырза. Сізге эфирден тыс уақытта ұтып алған билеттеріңізді қалай жеткізетініңізді түсіндіруім керек. Келістік қой.
2: Иә.
1: Жақсы, желде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, тағы бір айта кетейік. Бұйыртса, 17-ші қазаннан бастап Мейрамбек Бесбаев ағамыздың гастрольдік сапары басталады. Өз қалаңызда күтіңіз. 17-ші қазан туған жері Тараздан басталатын гастрольдік сапар бұйыртса қарашаның 7-сінде Республика сарайында, яғни Алматы қаласында қорытындалады. Иә. Ал қазір енді аспанасында рахаттанып отырып жаңа мен жасырған қош махаббат әнін Ақбота Керімбекова өзі орындап берсін, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. есімім Нұрбек Қасым, Ласпан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Әуінсіз ән Аспан ФМ-де.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда жаңбыр сәл саябырған сияқты, дегенмен де қайта жауатты болжанған. Сынап бағанасы қазір плюс 8 градусты көрсетіп тұр. Аспан бұлтты, ауа температурасының шарықтау шегі бүгін плюс 18 градусқа дейін жетеді екен. Шымкентте бүгін жауын шашын жоқ, аспан ала бұлтты дейді. Плюс 9 градуста тұрған термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 15 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде де күн бұлтты, қар аралас жаңбыр жауады деген болжам бар. Ал ауа температурасы қазір плюс 2 градус нөлден жоғары, сағат 2-лер шамасында плюс 11 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты.
2: Ау, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіре беріс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2. Және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір кезек афиша айдарында әріптесім Жандос Мұстафа елімізде алда күндер өтетін ең қызық, ең үздік концерттер мен мәдени және спорттық шараларды тізіп өтеді. Ал одан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін өмір бойы 12 жасынан бастап ағаш егіп, қазір 90-ға келсе де 90-ға келген шағында 2 миллионға жуық ағаш еккен қария жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Джонни Алматыға келе жатыр. 13 қараша күні Алматы аренада Джоннидің жеке ән кеші өтеді. Өнерпаз өз бағдарламасын ұсынады, әрі танымал хит әндерін шырқайды. Кешкі сағат 8-де басталады. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Владимир Пресняков Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. Сіз бен бізді ерекше музыка кеші күтеді. 13 қараша Қазақстан орталық концерт залына және 14 қараша Республика сарайына келіңіз. Теңдессіз шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматыда өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Сағат кешкі 6-та басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: сағат таңғы 8:43 ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Ал таңғы аспанда тағы бір таңдай қақтырар жаңалық тыңдай отырыңыз. Қызылордада бір өзі 2 миллионға жуық ағаш өсірген қария тұрады екен. 12 жастан ағаш егуді бастаған Бектай ата қуан Қызылордада арша, қарағай сияқты ағаштарды жерсіндіріпті. Ал өзі әуежайға баратын 11 шақырым жолдың бойына ағаш отырғызғанын бүкіл қызылордалықтар білетін. Сөйтіп бір адамның еңбегін еліміздің алғашқы астанасын жасыл желекке айналдырып жатқан жайы бар екен. Ғажап, енді 2 миллион ағаш деген оңай емес. Адамнан мал қалғанша тал қалсын деген осындайдан қалған шығар. Бектай атамыздың денсаулығы мықты болсын, қол дерт көрмесін дейміз. 2 миллион ағаш ары қарай көбейе берсін. Ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Алдында Зуэта қалатын қысқа ғана жарнама. Сосын бүгінгі күнге қатысты тағы бір қызық дерек айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де.
1: Ешкім жоқ жанымда, терезе алдымда, жалғызсың тағы да. Жараса жаныңа, жылатты соңында, ол сені тағы да. Ойлап сол адамды, тырнайсың жараңды, бөлмеңде қараңғы. Мұңайып көзілесің, салқындық сезесің.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00 ағайын, Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 5-ші қазан, көбіміздің әлеуметтік желіде хат-хабар алысқан кезде, әсіресе бір қызықты күлкілі хабарламалар келген кезде жіберетін смайлик дейтін нәрсе бар ғой, соның туған күні екен. Оны 1963 жылы америкалық суретші Харви Бол деген адам бар болғаны 10 минутта жасап шығыпты. Ал ол үшін алған ақысы бар болғаны $45 екен. Қызық енді, смайликке авторлық құқы әлі рәсімделмеген, сондықтан кейін бұл сары 100 бүкіл әлемге тарап кеткен. Бастапқыда енді смайлик интернет үшін емес, сақтандыру компаниясының қызметкерлерінің көңіл күйін көтеру үшін жасалыпты. Кейін оны түймеге, киімге, бейсболкаға тағып жүретін, ал одан кейін Have a nice day деген жазу қосып таратқан. Ал Харви Бол болса, қартайған шағында адамдарға бір күн болса да көңілді, жаңағындай жақсы көңілге сыйлай алғаным үшін өзіме өте қатты ризамын деп осылай ағынан жарылған екен. Ал құрметті радио тыңдаушы, ендеше бүгінгі смайлик күні құтты болсын дейміз. Көңілге көтеріңкі болсын, жақындарыңызға жақсы көретін смайлиңіз жіберіп көңілген көтеріп қойыңыз. Ал таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша үшен кезең күтіп тұр екен, ерекше сезімге бөленіп отырып солар тыңдап алайық. Сосын Аспан FM-дегі тағы бір қызықты ойынымыз жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан, Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 9-дан 12 кетті. Ал құрмет радио тыңдаушы, тағы да бір тамаша жаңалық, 31-ші арнада Ай бәрекелді деген шоу бағдарлама көрерменге жол тартты. Кеше алғашқы шығарылымы шықты. Көрген болсаңыз, күнделікті таңғы Аспанда 9:20-да Ай бәрекелді деген викторинаға қатысып күшті сыйлық ұтып алыңыз. Ойының шарты оңай. Мен өткен бағдарламаға қатысты бір сұрақ қоямын. Дұрыс жауап берсеңіз, сыйлық сіздікі. Сондықтан күнделікті кешкі сағат 8-де 31-ші арнаны қосып қойып, Ай бәрекелдіні тамашалайық. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдап алған соң Ай бәрекелді викторинасы басталады. Оңға қатысыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге Ай бәрекелді деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 5-ші қазан, сондықтан 5-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-809-07-07. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқық

0: Текельде. Аспан ФМ-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспанасындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан ФМ махаббат мекені. Сағат таңғы 9:20 кетті. Ал таңғы аспанда ай бәрекелді викторинасы басталды. Өздеріңіз білетіндей, кеше 31-ші арнада ай бәрекелді деген шоудың алғашқы шығарылымы шықты. Көрген болсаңыздар, күнделікті таңғы 9:20 ойынға қатысып 31-ші арнаның тамаша естелік сыйлығын ұтып алсаңыз болады. Ал бүгін бізге ойынға қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың ішінен 5-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау алдым. Есімі Айдана, қазір Алматы қаласында Аспан ФМ-ді тыңдап кептелісте тұр екен. Айдана, ай бәрекелді викторинасына қатысуға дайынсыз ба?
2: Қайырлы таң, әрине дайынмын.
1: Айтпақша, бір тамаша жаңалық бөлісіңіз. Өзің спорт саласында жұмыс істейді екенсіз. Бүгін аэропортқа барып біздің таеквондашыларды күтіп алуға кетіп бара жатсыз ба сонда?
2: Түске қарай түседі олар, сол уақытта барамыз.
1: Азия ойындарында біздің таеквондашыларымыз тарихи медальге қол жеткізді, алғашқы алтын, тамаша, құттықтаймыз тағы да. Ал Айдана, ай бәрекелді шоуын көрдім дедіңіз, қазір мен сізге сол шоудың өткен бағдарламасына қатысты, яғни кеше болған шығарылымға қатысты бір сұрақ қоямын. Ал сіз дұрыс жауап берсеңіз, 31-ші арнаның тамаша естелік сыйлығын ұтып аласыз. Дайынсыз ба?
2: Әрине дайын, керемет.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Бастайық. Кеше өткен шоудың алғашқы шығарылымында Құрмаш Маханның орындауындағы қай нұсқа? Түп нұсқа ән бе, әлде ай нұсқасы ма? Яғни көрермендердің дауыс беру бойынша жеңіске жеткен қандай әні? Енді Құрмаш ағамыздың әндерін жақсы көреміз, жақсы білеміз. Сіз де ол әнді өте қатты жақсы көреді деп ойлаймын. Дауысыңыз сондай десең.
2: Я бала кезден тыңдап өстік қой, жақсы қоңырды. Қалай айтсам болады, құлағымызда қалды деп айта аламын.
1: Ностальгияға бөлейтін ән дейсіз ғой.
2: Аңсарымнан
1: жарқыраған үнемі деген ән дейсіз ғой. Аңсарым. Ал жақсы, жауап қабылданды және бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Назира Бердалының сөзіне жазылған Құрмаш Маханның аңсарым деген әні болғандығын сізге дұрыс жауап үшін әрине дайындап қойған сыйлығымыз бар. Ол 31-ші арнаның арнайы мерч белгісі бар сыйлығы. Құтты болсын, Айдана.
2: Рахмет. Қуаныштымын.
1: Көп рахмет сізге де, сәттілік серік болсын. Айдана, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта мен сізге ұтып алған сыйлығыңызды қайдан алып кететініңізді айтуым керек. Келістік қой?
2: Жақсы,
1: желде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, күнде таңғы аспанда 9:20 ай бәрекелді викторина ойынына қатысып 31-ші арнаның күшті сыйлықтарын ұтып алыңыздар. Ал әр жексенбі кешкі сағат 8:00 31-ші арнаны қосып қойып, ешқандай елде, ешқандай жерде теңдесі жоқ қайталанбайтын ай бәрекелді деген шоу бағдарламаны тамашалап жүріңіз. Ал қазір енді аспан астында рахаттанып отырып тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
0: Ай бәрекелді. Аспан

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем боламыз, Алматыда бүгін жаңбырлы, себелеп жаңбыр қайтадан басталған сияқты, жаңа сәл саябырсығандай тұғын. Алла, ауа температурасы қазір +9 градус нөлден жоғары болса, түске қарай +18 градусқа дейін көтеріледі екен. Сағат 2-лер шамасында жаңбыр үдей түседі деп болжанған. Шымкентте бүгін жауын-шашын жоқ, аспан ала бұлтты екен. +10 градуста тұрса, ауа температурасы бүгін сағат 2-лерге қарай +15 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде күн бұлтты, сағат 10 мен 11-дің аралығында өткінші қарлы жаңбыр жауады деп болжанған. Ауа температурасы қазір +3 градус нөлден жоғары екен, ал сағат 2-лер шамасынан +11 градусқа дейін жылынады дейді.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жолдағы әрқайсыңызға ақ жол. Естуім бойынша мынандай жаңбырлы күні мұздақтан да қауіпті болады екен жол. Сондықтан да жолда абай болайық, жол қателікті кешірмейді деген. Ал қазір енді кезек таңғы аспанда кәсіби кеңес айдарына келді. Елімізге белгілі заңгер, мықты маман, Әділет заң компаниясының директоры Қалауов Асылхан Әлішерұлына тыңдаушыларымыздан келген жол көлік оқиғасындағы сақтандыру төлеміне байланысты бір сұрақты жолдап едік. Ендеше кәсіби кеңес айдарын тыңдайық. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
1: Құрмет радио тыңдаушы, кәсіби кеңес айдарында тұрақты спикеріміз Асекең студиямызға қайтадан келіп бүгін жайғасты. Қош келдіңіз, Аслан Мырза.
4: Рахмет.
1: Бір тыңдаушымыз жазыпты, кәмелеттік жасқа толмаған кезімде дейді, әкем осы жол апатынан қаза болған еді, қазір жасым 25-те. Осындай жағдайда сақтандыру төлемін ала аламыз ба? Егер ала алатын болсақ, ақшаны баласы ала ма, әлде жұбай, яғни менің анам алу керек пе дейді?
4: Иә, сақтандыру төлемін алуға құқылы. Себебі кәмелеттік жасқа толмаған кезінде осы уақытқа дейін ол сақтандыру төлемін алуға болатындығын білген жоқ.
1: Білмеген, иә.
4: Қазір, мәселен, 2026 жылы сақтандыру компаниясына жүгініп алуға құқылы.
1: Бұл жерден тағы бір сұрақ қойып тұр ғой, мен өзім ала аламын ба, әлде анам соған
4: байланысты? Жоқ, бұл жерде анасы ала алмайды, тек қана өзі. Себебі 18-ден асқан, өзіне тікелей жауапты адам.
1: Тұшымыз жауабыңызға әдеттегідей алғыс білдіреміз, Азеке. Тыңдаушымыз сіздің жауабыңызды естіп қанағаттанды деп ойлаймын енді.
4: Осы жауапты арқылы пайдамыз халыққа тиіп жатса, халықтың құқықтық сауаттылығы артып жатса, бізде үлкен қуаныш.
1: Көп рахмет.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
5: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

бат мекені, ал таңғы аспанда тағы бір қызық жаңалық тай отырыңыз. Қазақстанда көше мысықтарын кәдімгідей детектив етіп жұмысқа тартып жатыр екен. Ол алай десеңіз айтайын, мысықта ұстап алады да оларға камерасы бар қарғы отаға екен. Сөйтіп олар басқа жануарларды видеоға түсіріп жүретті, ал жасанды интеллект сол суреттерден жоғалған үй жануарларын іздейді екен. Жоба іске қосылғалы, ойлаңызшы, 407 жоғалған мысық табылыпты. Енді мынаны кім ойлап тапса да қызық екен. Мысық былай қарап тұрсаң, мысықтардың өз жұмыс орналасып жатыр. Мына жаңалықты дұрыс жұмыс жоқ, анаусы ұнамайды, мынаусы ұнамайды деп жұмыссыз жүрген бір ережегі бар еді, соған бөлсейінші. Мінекей, мысықтардың өз жұмысқа тұрып жатыр деп. Ал құрметті радио тыңдаушы, жұмыс демекші, бүгінгі менің жұмыс уақытым соңына таяпты. Бүгінгі дүйсенбі берекелі болсын. Ертең таңғы 7-де таңғы аспанда төрт көзіміз түгел аман есен қауышайық. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: басқаша болса да. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Сізбеде 5-ші қазан аптаның дүйсенбісі 31-ші арнадан Ай Бәрекелді шоуын көріңізде. Өткен бағдарлама бойынша біздің оп-оңай ғана сұрағымызға дұрыс жауап беріңізде, ол жалатаныңыз керемет сыйлық атып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыз. Күнделікті таңертең сағат 9:20-да Аспан FM-де. Ал қазір дереу өте шығатын жарнама.

0: әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі

0: Бернайт Пирет. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша. Сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 9 градус салқын, түстен кейінгі күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шым қаламыздың да аспаны бұлтты екен, 10 градус жылы, түстен кейінгі күн аздап бұлтты болмақ. Аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 3 градус суық, түстен кейінгі күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Айтпақшы Мейрамбек Беспаев ағамыз мерейлі 50 жасқа толғалы жатыр екен. Осыған орай елімізде керемет концерттер сериясы өтеді. Бұл жайлы қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын бір 4 әннен кейін тарқатып айтып берем. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

махаббат мекені. Мен сізге қазір Мейрамбек Беспаев ағамыздың 50 жасқа толуына орай өтетін мерейлі концерт жайлы айтып беремін. Айтулы шара 17 қазан күні Таразда басталады, 18 қазан күні Шымкенттегі Қызғалдақ сарайында жалғасады, 24 қазан күні Ақтөбедегі өнер орталығында күтеміз, ал Алматыда керемет кеш 6 қараша күні Республика сарайында өтеді деп жоспарланып жатыр. Ендеше қазірден қамданып билет сатып алып дайындала беріңіздер. Tiketon.kz-ге мархабат. Оған қоса таңертең таңғы аспанда да билет құсы тағы бар. Ағамызға да мерейлі жасы шын жүректен де құтты болсын деп тілейміз. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үзді.

0: Панфмде әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Сүбеде 5 қазан аптаның дүйсенбісі. Өткен аптада футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы өз алаңында Молдоваға есеп жіберді. Есеп 0-2. Енді ертең жігіттеріміз қалайда Фарер аралдарын өз алаңымызда ұтуы керек. Ойын Астанада өтеді. Кешкі сағат 7-те басталады деп жоспарланып отыр. Тағы бір маңызды ақпарат. Жалпы автокөлікке қатысты, соның ішінде әсіресе шинаға қатысты мәселені автоәңгімеден тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30 және кешке сағат 5:30 Аспан FM-де. Ал қазір лезде шығатын жарнама. Мадан кейін керемет бір төрт ән тыңдап алайық та бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.

шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 10 градус салқын, түстен күнде күн бұлтты болады, жауын жауы мүмкін, жайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 11 градус жылы, түстен күнде күн аздап бұлтты болмақ, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 5 градус салқын, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір 4 ән тыңдап алайық, содан кейін Жамбыл Жабаев атамыздың 180 жылдығын орай өткен халықаралық бәйге жеңімпаздары белгілі болды, міне сол жайлы айтып беремін. Бұл аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

түкпірімен Қырғызстан Республикасынан 150-ден астам шабантоз қатысты. Сонымен қатар бағдарлама аясында қазақ күресі, асық ату, ләңгі тебу, армрестлинг және гір көтеруден облыстық турнир ұйымдастырылды. Жалпы жарыстарда 300-ден астам адам қатысушы. Өнер

жоспарымен жеңіп алды. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспанов,

0: арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпас ол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, серіктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Ашхабад мекені естімеген елде көп дейді. Астанада алғашқы AI фильм фестивалі өз мәресіне жетті. Гран-при Латвияға аттанды. Николай Шестак адам баласы мен ит жайлы қызықты оқиғасымен елді елең еткізіп, көрермен жүрегін баурап апты. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Тағы бір маңызды мәлімет, сізге әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда кәсіби кеңесті тыңдай аласыз таңертең 9:30 және кешке 7:30 Аспан FM-де. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір төрт ән тыңдап алайық та бүгін Күнұрай туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 13 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 13 градус жылы, кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 9 градус салқын, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін Махаббат мекенінде үздік хит әндерді тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Джонни Алматыға келе жатыр. 13 қараша күні Алматы аренада Джоннидің жеке ән кеші өтеді. Өнерпаз өз бағдарламасын ұсынады, әрі танымал хит әндерін шырқайды. Кешкі сағат 8-де басталады. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Владимир Пресняков Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. Сіз бен бізді ерекше музыка кеші күтеді. 13 қараша Қазақстан орталық концерт залына және 14 қараша Республика сарайына келіңіз. Теңдессіз шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматыда өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Сағат кешкі 6-та басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

0: Жұлдыз FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: бұл аспан FM, махаббат мекені. Сүйінші қазақстандық боксшы Төрехан Сабырхан 2026 жылғы Азия ойындарында алтын медаль жеңіп алды. Ол 70 келі салмақта финалда Иордания өкілі Зеяд Ишаишпен кездесті. Төрехан жекпе-жек бойы басымдық танытып, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Бұл Қазақстан бокс құрамасының осы Азия ойындарындағы алғашқы алтыны. Сонымен қатар еліміздің боксшылары Азия ойындарында алтынды соңғы рет 2014 жылы жеңіп алған екен. Осылайша Төрехан Сабырхан 12 жылдан кейін Қазақстан боксына алтын медаль алып келді. Ендеше қазақ елі жеңіс құтты болсын. Эльмира Жоламанова осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: 31-ші арнадан ай бәрекелді шоуды тамашалап жүрсіз бе? Жасанды интеллект өнер саласына қандай өзгерістер әкеп жатыр? Әнді хит жасау үшін жасанды интеллект қана

0: әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңізде керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Жарнама.
1: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
2: Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
3: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Аллея, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін жаңбыр, 10 градус жылы, кешке 13 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн бұлтты, 14 градус жылы, кешкі уақытта плюс 12-ні көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде де күн бұлттан тұр екен, 8 градус жылы, кешкісін плюс 9. Қазір бірнеше әнді бірге тыңдап алайық, сосын Алматы облысынан жақсы бір жаңалық ұсынамын. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бүргінге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Аспан FM.
4: Тыңда, арманда. Ғашық бол.
0: Махаббат.

Аспан ФМ, Махаббат Никені. Алматы облысынан бір ақпар, Жамбыл Жабаевтың 180 жылдық мерейтойына орай ел үшін маңызды үлкен шара өткен болатын, бірақ мереке аяқталғаннан кейін де ұйымдастырушылар тазалықты назардан тыс қалдырмаған. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында Көкбастау атшабарының аумағында ауқымды тазалық жұмысы жүргізілді. Оған 500 адам, еріктілер, жастар және мерекеге келген қонақтар қатысқан. Нәтижесі де көңіл қуантады. 10,165 гектар аумақтан 7 тоннаға жуық қоқыс шығарылған. Сонымен қатар мереке кезінде 150 қоқыс жәшігі мен 80 биодәретхана қойылған екен. Менің ойымша бұл жай ғана тазалық жұмысы емес, бұл туған жерге деген жауапкершіліктің нақты көрінісі. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді тыңдай беріңіз. Жаңа сағатта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О, тәңірім, неткен жан қайрылмайтын. Жүрегі еттен бәлді, ол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан ФМ, Махаббат мекені. Пайдалы кеңес, білесіз бе, жүрек саулығын сақтау үшін ең алдымен күнделікті тамақтануға мән беру керек дейді дәрігерлер. Көкөніс пен жемісті көбірек жеуге кеңес береді. Таңғы асқа сұлы, қарақұмық, жұмыртқа, жаңғақ сияқты пайдалы тағамдарды қосуға болады екен. Ал кешкі ас жеңіл болғаны дұрыс. Мысалы, көкөніс пен бірге балық немесе тауық еті, сонымен қатар чипсы, тұздалған тағамдарды азайтып, тұзды шамадан тыс қолданбаған жөн. Дұрыс тамақтанумен бірге сапалы ұйқыда жүрекке пайдалы. Сондықтан ұзақ әрі сапалы өмір сүргіңіз келсе, дұрыс тамақтанып, ұйқыңыздың тыныш болғанын қадағалаңыз. Ал бізде жаңа сағат, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан ФМ-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін жаңбыр жауып тұр, 10 градус жылы, кешке 13 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте күн бұлтты, 14 градус жылы, кешкі уақытта плюс 12 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлттан тұр екен, 8 градус жылы, кешкісін плюс 9. Домино тобы Қайрат Нұртас, Еркеш Хасен, Нұрлан мен Мұрат және Меламен тобын күтіңіз. Эфирден кезекте одан кейін қызықты бір ақпаратмен бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Атана болсаңыз тыңдаңыз. Үндістанда бір әке қызын фастфудтан бас тартқызу үшін ерекше әдіс қолданған. Ол қызына жалған ұдызы жасап, компьютерден ішіндегі құрттарды көрсеткен. Әкесі бұл құрттар фастфудтан пайда болған айтқан екен. Ал бұдан қорыққан қыз жылап, енді зиянды тағам жемеймін деп уәде берген. Бұл видео әлеуметтік желіде қызу талқыланған. Әрине, кейбіреулер бұл әдісті тиімді десе, енді біреулер баланы қорқыту дұрыс емес деп санайды. Бірақ балаға өтірік айту дұрыс емес, әрине, алайда кейде шындықтан гөрі пайдасына айтылған өтірік тиімді ме деп қаласың. Алда 30 минут бойы үздіксіз таңдаулы музыка, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама.

әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Аспан FM, махаббат мекенім. Білесіз бе, армандар орындалады. Қазақстандық модель Наргиз Есенгелді өзі бала кезінен көріп өскен Америкалық қорқынышты оқиғалар сериалының ресми постеріне түсті. Ең қызығы, ол кастингке өтініш берген кезде бұл жобаның атауын білмеген, түсірілім алаңына барған кезде ғана қай жоба екенін түсінген екен. Ал Наргизге арнайы қорқынышты образ жасалып, гримге шамамен 12 сағат кеткен. Ол болашақта қорқынышты фильмдер мен триллерлерге түсуді армандайды. Бұл жоба оның кино әлеміне алғашқы қадамдарының бірі болуы мүмкін. Ендеше болашақ әлемдік актрисаға сәттілік тілейміз. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
3: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
3: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
3: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Аспан ФМ махаббат мекенім. Хейт бренд таңдамайды. Зара бренді балаларға арналған Хэллоуин костюмне байланысты сынға қалды. Сатып алушылар оның сұр көк жолақты дизайны нацистік концлагерь тұтқындарының киіміне ұқсайтынын айтып, наразылық білдірген. Кейбір адамдар киімдегі өрнектерді де тікенекті сынға ұқсатқан екен. Осы пікірлерден кейін костюм Зараның Ұлыбританиядағы сайтынан алынып тасталған. Дегенмен кей қолданушылар оның Битлджус фильміндегі костюмге көбірек ұқсайтынын айтқан. Алайда көпшіліктің пікірімен санаса білу, оған құрметпен қарау да құрметті лайық іс меніңше. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ. Аспан ФМ.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған аққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Фан-ФМ радиосы Махаббат мекені.
1: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісі.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Қайтып оны жасыралам. Бір алтын оның әр тал шашымаған. Сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жарылған ғашық адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM махаббат мекені. Бір адамның өміріне қаншама ұстаз әсер етеді. Біреу әріп үйретеді, біреу мамандық таңдауға көмектеседі, енді бірі өзіне сенуге себеп болады. Бүгін сол аяулы жандар, ұстаздардың кәсіби мерекесі. Қазір елімізде 600 мыңға жуық педагог еңбек етеді екен, оның 420 мыңға жуығы мектеп мұғалімдері, ал 53 мыңнан астам ұстаздың еңбек өтілі 30 жылдан асқан дейді мамандар. Ендеше барша ұстаздарды кәсіби мерекесімен құттықтап, күш-қуат пен толағай табыс тілеймін. Әрі ұстаздардың құрметіне әдемі әндерге кезек берсем деп отырмын. Сосын ауа райы болжамы эфирде. Мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
3: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы кеші салқын, плюс 8 градус, жылы кейініңіз ертең жаңбыр жауы мүмкін, 17 градус жылы болады. Шымкентте қазір 15 градус нөлден жоғары екен, ертең күн бұлттан тұман түседі дейді синоптиктер, 16 градус жылы. Ақтөбеде термометр бағаны қазір 11 градус жылуды көрсетуде, сейсенбі күн ала бұлтты екен, плюс 13 градус.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіре беріс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2. Және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Қысқы уақытта ұзақ жолға шыққанда не нәрсеге мән беру керек? Сантайрс компаниясының бренд-менеджері Қуаныш Сейсенбай автоәңгімеде бүгін осы жайлы айтады. Шағын жарнамадан соң бағдарламаны тыңдаңыз. Ал мен 15 минуттан кейін Алматы облысына қатысты күшті бір жаңалықты бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
1: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
4: Сәлем, Эльмира, жақсымын, рахмет.
1: Мен алыс жолға шыққанда ең көп қорқатыным жол жағдайының бірден өзгеруі. Мысалы, қалада асфальт таза, ал қала сыртында қар жатады, одан кейін мұзды жер кездесу мүмкін. Сонда бір қысқы шина барлық жағдайда бірдей жұмыс істей ме?
4: Қар мен мұздың қасиеті әртүрлі. Қарлы жолда протектордың ойықтары қарды ұстап, қозғалысқа көмектеседі. Ал мұзда жол мен іліңіз әлдеқайда төмен болады. Сондықтан резинке қоспасы, ламелдер және шиптердің қасиеті маңыздырақ. Сол себепті қысқы шинаның түрін таңдағанда өзіңіз жиі жүретін жол жағдайын ескерген жөн.
1: Яғни қар мен мұздың айырмашылығы үлкен екен, сондықтан алыс жолда жолдың жағдайын алдын ала ескерген дұрыс. Бастысы сапалы шина таңдау керек. Ал сапалы шина ол әрине Triangle шинасы.
0: Аспан FM ұсынат. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
5: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Triangle. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Triangle. 50 лет вместе с вами. Шины Triangle. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Аспан FM, махаббат мекені Алматы облысы үшін жақсы жаңалық. Биыл алғашқы 8 айда туризмнен облыс қазынасына 4 миллиардқа жуық қаржы түсіпті. Бұл былтырғыдан 39%-ға көп деп отыр мамандар. Туристер де аз емес, қаңтардан маусымға дейін облыстағы қонақ үйлер мен демалыс орындары 263 мыңнан астам адам қабылдаған екен. Ал Іле Алатау, Көлсай көлдері мен Шарын ұлттық парктеріне 8 айда жалпы 2 миллионға жуық адам барған. Шетелдіктер де Алматы облысына қызығып жатыр. Жыл басынан бері өңірге 113 мыңнан астам шетелдік саяхатшы кетті. Осы көрсеткіш бойынша Алматы облысы елімізде 3-ші орында тұр. Онда енді сапарға шықсаңыз Алматы облысының көрікті жерлерін ұмытпаңыз. Өзім Көлсай мен Шарында болғам, тағы да басқа жерлерін араласам деген ойым бар. Алда шағын жарнама, одан кейін жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама.
4: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
5: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
6: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Аллея, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
7: Аспан FM-де әр қарай.
8: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.

Аспан FM, махаббат мекені, қымбаттың дау шоу, бірінші арнадан Най бәрекелді шоуын көрдіңіз бе? Ендеше қаншалықты мұқият көргеніңізді тексеретін уақыт келді. Енді күн сайын Аспан FM-де Ай бәрекелді викторинасы өтетін қуана хабарлаймын. Біз сізге бағдарлама бойынша сұрақ қоямыз. Дұрыс жауап берсеңіз, күшті сыйлық сіздікі. Сондықтан әр жексенбі сағат 20:00-де 31-ші арнадан бағдарламаны жай көріп қана қоймай, бәрін есте сақтап отырыңыз. Өйткені таңғы 9:20-да Аспан FM-де сол білгеніңіз бір кәдеге жарайды. Ал мен баршаңызға сізге сәт деп, қазір хит әндерге кезек беремін. 15 минуттан соң ауа райы болжамы, эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

Не керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұрақ.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір 10 градус жылы болып тұр. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. Қолшатырыңызды ұмытпай алыңыз. 17 градус жылы болады. Шымкентте қазір 13 градус нөлден жоғары. Ертең күн бұлттан тұман түседі дейді синоптиктер. Плюс 16 градус. Ақтөбеде термометр бағаны қазір плюс 11 градусты көрсетуде. Сейсенбі күн ала болып тұр. 13 градус жылы болады. Азғана жарнамадан соң афиша айдарымен әдемі 4 ән тыңдаңыз. Сосын Азия ойындарының қорытындысы жайлы айтам. Плюс Пан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Джонни Алматыға келе жатыр. 10 қараша күні Алматы аренада Джоннидің жеке ән кеші өтеді. Өнерпаз өз бағдарламасын ұсынып, әрі танымал хит әндерін шырқайды. Кешкі сағат 8-де басталады. Белинда Дэвидс, Уитни Хьюстон трибют шоу Астанада өтеді. Қазақстандағы жалғыз концерт, эстрада тарихындағы ең көрнекті дауыстардың бірі, поп-музыка мен солдың нағыз нышаны Уитни Хьюстонға арналған кеш. Бұл шоуды әлемдегі үздік орындаушы Белинда Дэвидс ұсынады. Ол әйгілі жыл біздің хит әндерін орындап жүрген оңтүстік Африка әншісі 9 қазан күні Қазақ концерт сахнасына келіңіз. Кешкі сағат 7-де басталады. А-студио тобы Астанада және Алматыда өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке әнге өтпек. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18 қараша күні Конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8 де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да көрем сені.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Махаббатсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұл танасы байға жеттің.

0: FM Махаббат мекені Қазақстан құрамасы Азия ойындарын 84 медальмен аяқтады. Айчи мен Нагояда өткен додада біздің спортшылар жалпы 12 алтын, 24 күміс және 48 қола жеңіп алған екен. Осылайша ел құрамасы командалық есепте 8-ші орынға тұрақтады. Айта кетейін, биылғы Азия ойындарына Қазақстаннан 500-ден астам спортшы қатысып, спорттың бірнеше түрінен бақ сынады. Ал медаль қоржынына ең көп үлес қосқан спортшыларымыздың қатарында бокс, дзюдо, күрес және таэквондо шеберлері бар. Ендеше чемпиондарды құттықтап, әдем әндерді назарыңызға ұсынам. Шағын жарнамадан соң 30 минут артық әңгімесіз және жарнамасыз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шарықтап қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткеніңді. Шарқ ұрып бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: мекені халықтың сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаев Илюжас мерейтойын тыңдармандармен бірге атап өтті. Өнер иесі ерекше ән кешін 17 қазан күні туған жері Тараз қаласынан бастайды екен. Одан кейін Қазақстанның бірнеше қаласын араламақ. Сіздерді жанды дауыста шырқалатын сүйікті әндер, керемет дуэттер мен әншінің шығармашылық жолынан сыр шертетін естеліктер күтіп тұр. Билеттерді билетсервис.кз және тикетон.кз сайтынан таба аласыз және таңғы аспан шоуын тыңдап ұтып алуға болады. Ал қазір әдемі төрт әнді назарыңызға ұсынамын. Артынша ауа райы болжамына келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы ауа температурасы қазір плюс 11 градус шамасында. Ертең жаңбыр жауы ықтимал, 17 градус жылы болады. Шымкентте қазір 12 градус нөлден жоғары екен. Ертең күн бұлттан тұман түседі дейді синоптиктер. 16 градус жылы. Ақтөбеде термометр бағаны қазір плюс 9 градусты көрсетуде. Сейсенбі күн ала бұлтты екен, 13 градус жылы болады.
0: Аспан FM ұсынат. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
2: Құрметті радио тыңдаушы, Кәсіби кеңес айдарында тұрақты спикеріміз Асекең студиямызға қайтадан келіп бүгін жайғасты. Қош келдіңіз, Аслан Мырза.
3: Рахмет.
2: Бір тыңдаушымыз жазыпты, кәмелеттік жасқа толмаған кезімде дейді, әкем осы жол апатынан қаза болған еді, қазір жасым 25-те. Осындай жағдайда сақтандыру төлемін ала аламыз ба? Егер ала алатын болсақ, ақшаны баласы ала ма әлде жұбай, яғни менің анам алу керек пе дейді?
3: Иә, сақтандыру төлемін алуға құқылы. Себебі кәмелеттік жасқа толмаған кезінде осы уақытқа дейін ол сақтандыру төлемін алуға болатындығын білген жоқ.
2: Білмеген.
3: Қазір, мәселен, 2026 жылы сақтандыру компаниясына жүгініп алуға құқылы.
2: Бұл жерден тағы бір сұрақ қойып тұр ғой. Мен өзім ала аламын ба әлде анам осыған
3: байланысты? Жоқ, бұл жерде анасы ала алмайды, тек қана өзі. Себебі
2: баласы
3: 18-ден асқан, өзіне тікелей жауапты адам.
2: Тұшымыз жауабыңызға әдеттегідей алғыс білдіреміз, Азеке. Тыңдаушымыз сіздің жауабыңызды естіп қанағаттанды деп ойлаймын енді.
3: Осы жауапты арқылы пайдамыз халыққа тиіп жатса, халықтың құқықтық сауаттылығы артып жатса, бізде үлкен қуаныш.
2: Көп рахмет.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат мекені.

0: FM махаббат мекені Мәссаған Ұлыбританияда сымбатты жігіттер қалмапты. Неге десеңіз, мистер Англия байқауына биыл 7 ақ адам өтінім берген ғой. Ұйымдастырушылар тіпті елде сымбатты жігіттер жоқ па деп дабыл қағып жатыр. Ал мисс Англияға қатысуға жыл сайын 1000-нан астам қыз ниет білдіреді екен. Енді ұйымдастырушылар байқауды өткізу үшін финалистерден достарын байқауға тартуды өтініп жатыр дейді. Сонда Ұлыбританияда Том Харди, Гарри Олтман сияқты жігіттер қалмаған ма? Маған да қызық болып тұр. Ал бізде осындай байқау өтсе кімдер қатысар екен? Осыны қазір автобуста ойланып барайыншы. Мен Мөлдір Нури, ертеңге дейін сізбен қоштасам. Әрі қарай сүйікті хит әндер тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

жасанды интеллект қана керек пе? Әлде шығармашылық процесс адамға да байланысты ма? Егер Ай бәрекелді шоуды мұқият көрген болсаңыз, күнделікті таңертең Аспан FM-де өткен бағдарлама туралы сұраққа жауап беріңіз де, керемет сыйлық ұтып алыңыз. Ай бәрекелді Аспан FM-де. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Махаббат мекені.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: кездесер бір күні.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: сонша құмарсың, естісіз ғашық шығарсың. Шыдарсың, қалай шыдарсың, басқаша болса да.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнімедің. Күлімедің, елдіген түнімедің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әр қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: жаста, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сарғайған сағынышты басып толып, бар үміт, бар сенімді шашып болып, өтермін сіременде бұл өмірден, мәңгілік қалармын мен ғашық болып.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәм, татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бәлді ол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Смотри, не в глаза, ты прости меня.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: санда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған аққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
1: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздігендер. Тыңда. Ғашық бол. Аннан төгілген шықтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықпын. Қайтып оны жасыралам. Бір алтын оның әр тал шашымаған. Сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жарылған ғашық адам.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Сен

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шарықтап қолым жетпес көкте күнге, ақ қанат құсым менің кеткенің бе? Шарқ ұрып бар ғаламды шыр айналып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.